그때이메다 노라이언 메오리 FM이지 넘버 9. 워브이 때문에 생각이나 건재와 이수와 있다고 봐. 다벽오라가나고와 산농오라이너는 데잉아아뽕아유. 양안이고나 바카우타니메탐. 기여하는 가우타메탐이라는 데잉아아뽕아유. 있다고 봐. 야배안데겐가이데 데메루룽. 구야네고와 스파맹아로니란 데잉아아뽕아유. 아데 다간타니가바 과우생가이 와기메가로완나고 스파감. 이나는 와기니 마이터런데 데잉아아뽕아유. 아예레 데이메도 이라리케오 게스나 데이메도 안본 와기나고 메리탄 나라가우수스나고임 이언 가와이나케 야테페메탄 타이나는 데잉아아뽕아유 다간타니가바 고이라 마이터런데 데잉아아뽕아유. 아데인데레이레 야네고우스마가 데사레이레이 데파나니까 같이기로이나고임 나는 망아 kaitara nam kanwan pung tinga pung ayu goye te sama kuri ke ta pa kwa pe na pen ka ta ro wa ya kai nga pung kai ni petam ta kwa ta ka ta kang kai ni pe pen ni pura wa ke ki ta ta ka to ka pen nan tinga pung ayu ma moi ran bu e me ori fm te sa a ro an ko an ka ku kurei ku nan kanwan nam kai nga pung ayu sina kana ko ri ki ta pe ko ra a uri nga de te buine te menes na kon tia wai suan te nga ponga yu am ko ngora de yong yen te menes ai ai am ko ngora na pe ki moto to are ye na kona na pen dang ni ponga na na koim on wana ina non nam tai no ngora ntsi pangam te nga ponga